0: det du snakker om.
1: Rart at ikke vi har fått den. Burde vi ikke ha det som en melodi når det det denne episoden handler om?
0: Ja, jeg synes egentlig det. Nå har jeg klart at jeg synger mer enn jeg pleier for tida.
1: Er det trott Egil var her?
0: Kanskje det, eller at det våren. At jeg har blitt glad eller et eller annet, jeg vet ikke.
1: Men det skjer noe med humøret, altså, når du får sånn type sol som har vært denne uken her. Det så deilig.
0: Men jeg pleier å si at jeg blir, hvis jeg blir deprimert noen gang, jeg ikke så veldig deprimert type, men kan bli litt vårdeprimert, for jeg blir så innmari trøtt.
1: Blir du vårdeprimert?
0: Ja.
1: Det har jeg aldri hørt om.
0: Nei. Altid sånn i begynnelsen av april og frem til 17. mai omtrent, så det synes jeg litt vanskelig tid.
1: Ja, for det overgangen.
0: Ja, og så blir det lyst og varmt, øynene mine blir varme, jeg føler at de må være ute hele tiden, alt blir stygt, jeg tenker sånn nå, åh, jeg får dårlig samvittighet når jeg ser på TV, det er masse prosjekter jeg må gjøre, altså jeg får prestasjonsangst litt.
1: Ja, det er det.
0: Men, jeg skal ikke bruke ordet angst, jeg får absolutt ikke det.
1: Men prestasjonsangst litt, er ikke det samme som angst.
0: Men jeg får litt sånn, jeg blir litt, og så blir jeg, når det føles sånn, nå er det for mye å gjøre, og jeg skal være glad i tillegg, for det er lyst, alle er glad, alle elsker våren, så det presset blir så, da blir jeg sedat, da gjør jeg ingenting, så jeg ser jo, og nå er det mye god TV for din. Jeg blir apatisk, sedat. Så jeg nesten, og jeg blir sånn sur på sola, sånn, klokka er 9, gå ned da! Jeg kan bli litt irritert, og hvertfall nå som mitt favoritt reality-program har kommet med sesong 2 på Netflix.
1: Hva er det fra?
0: Secret Millionaire.
1: Secret Millionaire?
0: Secret Millionaire.
1: Hva er det fra?
0: Det er...
1: en hemmelig millionær da?
0: Ja. Altså, det er, jeg vil ikke sammenligne med hotellet, for jeg synes, sorry TV2, jeg synes det var litt kjedelig.
1: Det var veldig kjedelig.
0: Ja, men det, for det er vanlige folk som skal lure hverandre for å sitte igjen med millionen til slutt. Så det
1: men
0: er
1: det er ikke
0: mer,
1: par?
0: Nei.
1: Det er en og en.
0: Og de ljuger helt, ja, og får masse gøye oppgaver. Det er dødsspennende.
1: Ok, så jeg skal sjekke ut.
0: Sjekk ut hvis du har
1: tid. Når høsten kommer.
0: Ja, når høsten kommer, ja. Det er veldig, veldig lurt om. Ut. Sorry. Jeg har veldig mye å gjøre i dag, så jeg kommer til å kapitulere altså, så hardt i kveld.
1: Men det er deilig.
0: Jeg har gjort alt jeg skal.
1: Men det er deilig når du er ferdig med alt. Ja. Men vi skal jo ikke snakke om det vi skal snakke om. Vi skal snakke om det du snakker om. Jeg har ikke manus i dag.
0: Er det sant?
1: Ja, for jeg pleier å si til produsenten, jeg har ikke med PC, det klager dere på hver eneste episode. Det kan vi snakke om. Ja. Det synes jeg er greit, sånn behind the scenes.
0: Du kjøpte jo Mac.
1: Jeg kjøpte Mac.
0: For at det skulle virke som du har litt rande pålogget.
1: Liksom. Ja, for jeg har jo ikke hatt PC før. Nei. Og så kjøpte jeg med Mac nå, for ikke så lenge siden. Ja. Men jeg har ikke det som vane å ha den med, for det er ikke sånn...
0: Hva bruker du den til da?
1: Jeg bruker den bare hjemme, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg bruker den til.
0: Nei, det var kult å ha, liksom.
1: Men det er litt digg å ha. Fordi det er sånn, hvis jeg skal ha trippeltekst for eksempel,
0: ja.
1: Dette er ikke sponset.
0: Nei, det er vi jo, men ikke akkurat nå egentlig, så burde du føre overtid eller noe.
1: Ja, burde det.
0: Ja.
1: Så er det praktisk, ikke sant? Og, du kan, og så er det deilig å bare ha en PC.
0: Og så er det digg å kunne si Mac'en, men du må slutte å si PC. Du må si Mac'en.
1: Ja, Mac'en.
0: Ja, jeg har det på Mac'en hjemme.
1: Jeg har det på Mac'en.
0: Det er så jævla proft ut.
1: Ja, og så klarer jeg ikke å logge inn på Facebook på Mac'en.
0: Det er dårlig.
1: Så for at jeg skal sende saker til jobben, så må jeg legge dem i notater. På Mac'en, fordi den samsvarer med notater på telefonen. Og da kan jeg
0: bare... Har du ikke iPhone?
1: Jo, det er derfor de samsvarer, men jeg klarer ikke å logge inn på Facebook via Mac'en, for jeg husker ikke passordet mitt, så da gjør jeg det via telefonen, ikke sant? Er det mye rør?
0: Ja, jeg kan lese i dag, ja.
1: Takk.
0: Det alle snakker om. Hei! Det jeg og venninnen min har pratet en del om det siste er fenomenet manspreading. Jeg er selv en flittig forbruker av kollektivtransport, og jeg observerer og interesserer meg for det sosiale spillet i dens samhandling. Jeg pleier å være bedre enn dette til å lese, faktisk.
1: Ja, men det er fordi du gjorde så stort nummer ut da jeg var dårlig sist.
0: Ja, jeg tror det. Ja, jeg begynner på nytt, ja. Hei! Det jeg og venninnen min pratet om i det siste er fenomenet manspreading. Jeg er selv en flittig forbruker av kollektivtransport, og jeg observerer og interesserer meg for det sosiale spillet i dens samhandling. Jeg og venninnen min snakket om det er en slags krymplasjon for kvinnekropper i kollektivtransporten. Hvorfor i alle dager skal vi kvinner være så jævlig høflige, krysse beina, gjøre oss mindre for menn? De sprer gjerne beina sine på setet og tar seg til rette. Uavhengig av størrelsen på hva som henger mellom beina, spør meg. Jeg startet min egen kampanje med mikrofeminism. Hver gang jeg tar bussen, så tar jeg den plassen jeg fortjener, og mine hofteleddsbøyere er tøyelige. Bør ikke vi kvinner bli flinkere til å spre låra selv om vi har testiklene på innsiden, Nilsen Hilde? Bør ikke vi kvinner bli flinkere til å spre låra selv om vi har testiklene på innsiden, Nilsen Hilde?
1: Så, jeg elsker jo å sitte sånn. med beina spett.
0: Men det ikke et politisk engasjement fra din side?
1: Det det ikke. Jeg sitter akkurat sånn som jeg føler at jeg har lyst til å sitte, så bryr jeg meg ikke om resten. Av og til sitter jeg med benene sånn som nå, jeg har benene over.
0: Ja.
1: Synes det var deilig akkurat nå. Ja. Så kan jeg sitte... Jeg sitter stort sett med benene over, men at jeg tar ankling på kne på en måte, sånn at jeg spreader noe innmari, men jeg må liksom ha beina opp.
0: Altså, det litt sånn kassegitar...
1: Ja, litt kassegitar-vibe.
0: Mm.
1: Ja, den liker jeg veldig godt da.
0: Ja.
1: Men det plager meg ikke at menn... Det plager meg ikke at menn spreader beina
0: på transport.
1: Nei.
0: Det har ikke jeg heller tenkt på som provoserende.
1: Nei, men mindre de som sånn at de tar plassen min, så blir det sånn, hei du, inn med det kneet. Jeg skal ha plass her jeg også.
0: Men jeg kan noen ganger innom at jeg har tenkt på sånn, hvis de sitter veldig og sprer beina da, og har trang bukse, så det veldig sånn at man ser konturene av ting. Jeg ser helt umulig å anslå penisstørrelse ut fra utsiden av buksen. Det ser veldig vanskelig.
1: Ja, det går ikke. Og så vet du ikke hvilken tilstand den i heller.
0: Nei, så der har man blitt der. Overrasket i alle mulige retninger.
1: Absolutt, og så du grower eller du shower.
0: Ikke det, ikke sant?
1: Du vet jo ikke det.
0: Men det, så da tenker jeg sånn, syns ikke menn det flaut at konturene av genitalier syns så innmari.
1: Ja, jeg hadde syntes det var flaut hvis det hadde vært meg i en hvit, trang linbukse, spredda og hatt camel toe-en liksom ut i rommet der.
0: Ja, og det da kan jo, jeg vet ikke om det noen form for mikrofeminisme, men da kan jeg tenke på at den der selvtilliten menn har på at de bare kan spre og vise og ta seg så til rette. At det litt, jeg vet ikke om verden hadde blitt bedre om alle ble sånn, om det de som skal jekke seg ned, eller vi som skal jekke oss opp.
1: Mm.
0: Men da det jo eneste måten å komme seg til et eller annet felles multiplum her, eller nærme oss manneselvtilliten, så må man gjøre som Hilde da, og ta seg til rette.
1: Ja,
0: for man kan ikke sitte med beina kors og vente på at sånn, når skal dere bli litt mindre sånn?
1: Nei, men jeg synes ikke at man trenger å sitte sånn, med mindre man synes det behagelig å sitte sånn. Det ikke vits å gjøre et nummer ut av det. Sitt sånn som du vil sitte.
0: Mm.
1: Hva det som hva behagelig for deg?
0: Det mest nå ser du hvordan jeg sitter.
1: Ja.
0: Mm. Det mest behagelige synes jeg å ha beina opp. Hvis jeg ikke hadde tenkt på at det kom folk etter meg, så hadde jeg sittet med beina i setet på andre siden.
1: Ja, enig.
0: Ja, men det jo ofte jeg sitter i en fireren hvor det sånn boks under setet. Det jævlig digg.
1: Det så digg. Eller varmeovn i gamle dager, som var på siden på veggen der, så det også fikk varmet føttene.
0: Ja.
1: Mm.
0: For seter ofte for høye for oss, oss kortvokste. Det ikke lov å bruke den terminologien når man ikke det.
1: Nei, det det dverge.
0: For jeg jo ikke kortvokst.
1: Nei.
0: Nei. Men jeg lav. Ganske lav. Vanlig lav, kanskje.
1: Du var ikke lav, du?
0: Jeg lav for standard sittehøyde på en stol, da.
1: Ja, hvor høy du?
0: 1,67.
1: Det jo ikke lavt.
0: Det vanlig, kanskje?
1: Jeg tror det akkurat gjennomsnittshøyden i Norge på kvinner.
0: Wow, så kjedelig. Jeg hater å ha gjennomsnittet.
1: Ja, det det.
0: Skulle ønske
1: det
0: var enten jævlig mye lavere eller høyere.
1: Jeg må google det, bare for å finne ut om det gjennomsnittshøyden.
0: Ja.
1: Gjennomsnittshøyde
0: kvinne.
1: Gjennomsnitt. Vet du hva jeg skrev?
0: Nei.
1: Fjenninatir, fordi jeg skulle skrive fort.
0: Det jo en...
1: Det noe finsk.
0: Nei, jeg tror ikke det den der. Ja, på Island, ja. Hvor det sånn askesky.
1: 1,66 til 1,67.
0: Ja.
1: Så er litt over
0: gjennomsnittet. Derfor jeg i mange år gikk rundt og sa at jeg var 1,64. Antakeligvis fordi jeg ikke ville være gjennomsnittlig.
1: Ja, derfor du tror du lavere enn du også. Fordi du har løyet om det alle år. Så du har gått på din egen løgn, du.
0: Ja, det har jeg.
1: Jeg 1,73. Litt høyere enn deg.
0: Er det høyere enn meg?
1: Mm.
0: Ja. Så bra, da du over gjennomsnittet da, og jeg på merke.
1: Ja, så jeg da ikke som alle andre, men det du.
0: Men synes du også det for langt ned til gulvet, at det derfor du sitter med beina opp?
1: Nei, det alt for kort ned til gulvet. Det derfor kort? Jeg sitter, ja, det jo det. Jeg har jo kjempelange bein.
0: Ok. If you say so.
1: Ja, men det sant. Jeg har jo kjempelangt ned.
0: Ja. Men da det jo noen grunn til at du skal ha behov for å ha beina opp i noe sete, for da går det jo oppover ved at du har det på gulvet.
1: Ja, men det deilig.
0: Det tror jeg mer holdning, at du vil være sånn

0: kjortiskul.
1: Ja, jeg tror det. Ja, men jeg tror det for at jeg synes det slitsomt. Jeg har lite muskler I ryggen, så jeg synes det deilig å liksom få krummet meg.
0: Ja.
1: Det slitsomt å holde ryggen min oppe.
0: Ja.
1: Jeg har lang rygg over.
0: Jeg skjønner behov for å man spread beina sine hvis man synes det digg å sitte sånn. Det digg å sitte sånn. Jeg oppvokst med en far som satt med beina I kors, for han var veldig feminin.
1: Mm.
0: Ja. Fred og hans minne.
1: Så herlig. Og grintlåter, rett etterpå. Rip-pappa.
0: Ja, men plutselig fikk jeg sånn, det slemt å si, tenkte jeg sånn. Det, for, hadde han levd, så hadde han ikke fått det med seg. Han får det I hvert fall ikke med seg. Og det noen som har gjort noe slemt der, så det I hvert fall ikke meg, som snakker om at han sitter med beina I kors.
1: Det jo ikke farlig å si at faren sin feminin.
0: Nei da, han var kjempefin, og jeg gikk I italienske silkeskjorter og satt med beina I kors.
1: Ja, var han kunstnerisk type?
0: Ja.
1: Malte han bilder og sånn?
0: Nei, han var arkitekt, eller han var modellbygger, han bygde landsbyer I papp.
1: Fine landsbyer da. Ja, mye utskjæringer.
0: Ja, veldig mye, han var god med skalpell.
1: Ja, gøy.
0: Ok, men han manspreadet ikke I hvert fall på kollektivtransport. Nei. Han knipsa på restaurant hvis han ville ha service.
1: Ja, men det gjorde man I gamle dager.
0: Gjorde man det?
1: Ja, det så flaut. Ja. Det kjempeflaut.
0: Ah, shit. Men jeg kan ikke alle som har lyst til å sitte sånn, bare sitte sånn da.
1: Jo, enig.
0: Ja.
1: Sitt sånn som du vil.
0: Ja. Vet du hva? Husker, var det forrige gang I dette at vi sa at det ingen menn som hører på den podcasten, eller hva eller noe sånt?
1: Ja.
0: Ja. Fått masse meldinger fra menn som sånn, jeg hører på! Jeg liksom, masse.
1: Det så koselig.
0: Menn har bare hånda I været.
1: Jeg har også fått meldinger om det, det veldig koselig. Tusen takk for at dere også hører på.
0: Det vår mikrofeminist, at vi bare liksom går ut fra at menn ikke hører på, så må de melde seg for å synes? Ja. Det ikke vanlig.
1: Nei, det ikke vanlig.
0: Faen, det bra. Ok, Benjamin har sendt melding. Kan dere snakke litt om lesebekreftelse på e-post? Altså folk som sender deg mail og skal ha bekreftelse på at du har lest.
1: Mm.
0: Det en innstilling? Det å spørre deg om noe teknisk på PC. Det mye vits.
1: Jeg føler at du kan ta over her, Siri. Jeg visste ikke at det fantes lesebekreftelse på mail.
0: Nei, men man har jo det samme på sosiale medier og på SMS. Yeah. Sånn at man får en, men det ikke noe jeg må ikke som mottaker av mail. Det ikke noe jeg fysisk må taste for at du skal få den bekreftelsen du trenger. Så det jo ikke noe du forventer av mottaker, hvis du skjønner.
1: Nei, men det virker jo mer som at han blir mast på at det sånn, har du lest denne mailen, eller?
0: Nei, det virker mer som om Benjamin vil ha muligheten til å være unnasluntere, sånn at han kan lese en mail, men late som han ikke har lest den, sånn at han kjøper seg selv enten A, litt tid, sånn at han kan bruke noen dager på å svare, eller B, kan si når han møter vedkommende igjen, sånn, å, den har jeg ikke sett. Uten at de kan si sånn, jo da har du, for jeg fikk lesebekreftelse.
1: Mitt inntrykk at Benjamin litt for pliktoppfyllende, at hvis du får en mail, skal du lese den med en gang, en som gjør det. Altså, skal du se, vil du se hvor mange uleste mails jeg har? Du klar?
0: Kan jeg få gjette først?
1: Ja.
0: 5398.
1: Ja, nå kommer det ikke opp sånn varsel lenger. Det kommer ikke opp lenger.
0: Nei.
1: Det er for mange.
0: Herregud.
1: Nå kommer det bare 99 pluss, men ja, jeg tipper det sånn rundt 8-9000 uleste mails på telefonen min.
0: Vet du hvor mange jeg har til hver tid?
1: Nei.
0: Null.
1: Ja, fordi du sånn som åpner mail med en gang.
0: Svarer stort sett med en gang, kaster det jeg ikke trenger stort sett med en gang. Jeg har til hver tid veldig sjeldent mer enn 10-15 mail I inbox.
1: Ok, der har jeg litt å lære. Ja. Men jeg føler det bare...
0: Det mange steg mellom deg og meg, altså.
1: Ja, det
0: Så jeg lover å hoppe av det toget jævlig mye tidligere.
1: Ja, det det, ikke sant? Ja, for da bare jeg meg selv, ja.
0: Men du får ikke noe støtte fra meg på det lesebegrepet. Det synes jeg helt superfornuftig at jeg på.
1: Ja, så folk ser at du har lest den.
0: Ja, for jeg synes jo veldig mange, jeg mener ikke at alle skal bli som meg på det, for det litt opp mot I psykiatrien det greiene der, men jeg synes folk flest tar seg for god tid til å svare på ting som jeg mener. Det tar, kan ikke bare svare I stedet for å utsette å svare. Det tar like lang tid om du svarer I morgen som om du bare hadde gjort det nå. Du har bare flyttet den tiden, kan du ikke bare svare?
1: Men det jo prokrastinering på høyt nivå, det deilig da. Sånn, jeg leste den vel, jeg går og lager meg en brøsje, jeg tar det I morgen.
0: Ja, men da må dere prokrastinerende utsettelsesfolk,
1: ja.
0: For å bruke norsk I stedet for latin, eller hva det
1: Ja.
0: Prokrastiner. Det må være prokrastiner. Har du prokrastineret?
1: Jeg beklager, jeg må bare prokrastinere litt grann her.
0: Det du som prokrastineret? Ok, vi går videre. Pust tre med støvler. Faen. Hvorfor kommer ikke pornofilmen av Puss med støvler?
1: Jeg vet ikke.
0: Hæ?
1: Blir du kåta?
0: Eller det Pussycat Dolls, kanskje?
1: Med sabel.
0: For Puss med støvler jo litt sexy. Ok, Benjamin. du, hvis du først en som utsetter ting, så må du bare, da må du stå for det, helst må du begynne å svare når du får mail.
1: Ja,
0: jeg, det, det som digg med sånne, for sånne varsler, så får du jo starten på meldinger som du kan lese det, og der blir du ikke bøstet fra setting. Da må du bare aldri ha en del sånne meldinger jeg aldri har gått inn på, som jeg bare har.
1: Eller du bare holder inn og åpner og leser, og så slipper du den.
0: Ja, ja, ja. Og det, det en deilig smutthull som jeg mener alle har. For det noen man får mail liksom, fra innmellom, sånn, sånn, åh, jeg orker ikke.
1: Ja, men til
0: Altinn, for eksempel, Brønnøysund.
1: Prokrastinering, som jeg verdensmest på, sånn seriøst liksom, ja. Så er det jo et triks, er at hvis du kan gjøre den arbeidsoppgaven på, opp, arbeidsoppgaven på fem minutter, så skal du gjøre den med en gang.
0: Ja.
1: Da skal du ikke utsette den.
0: Nei.
1: Så Benjamin, hvis du klarer, hvis du får en mail, og det ikke tar mer enn fem minutter å svare på den mailen, så åpner du den, og så svarer du med en gang. Hvis du ikke har tid til å svare på den nå, ikke åpne den, åpne når du har tid til å svare. Da slipper du det lesebekreftelseshelvete.
0: Kan jeg komme med min ønskede variant av det der?
1: Ja.
0: Hvis det en mail som du ikke, oi, dette må jeg finne ut av, det tar for lang tid, det rekker jeg ikke nå, så skriver du det, sånn, dette skal jeg undersøke, jeg kommer tilbake til det.
1: Men da, da har Benjamin glemt det. Det hadde jeg gjort, så hadde jeg glemt det. Kommer aldri tilbake, ja, da.
0: Da må du flagge den.
1: Ja, det også en greie,
0: ja. Ja. Eller hvis du tenker at jeg har ikke lyst til å svare nå, for det her har jeg lyst til å svare, glem det! Det gruer jeg meg til, så jeg utsetter det. Så er ikke det å skrive glem det noe lettere i overmorgen. Så jeg kan liksom gjøre med en gang. Så da må du si sånn, nei, beklager, det ikke interessert, men takk for at du spurte. Det tar ett sekund. Ja, det, og det tar ett sekund i overmorgen også. Så er ikke hvis du gruer seg to dager før du skal gjøre det du gruer deg til. Da gjør du det med en gang. Nei, da gjør jeg det med en gang. Nå ljuger jeg litt.
1: Jeg føler du venter to. Du tar to dagers med skam og grue seg.
0: Nå ljuger jeg litt faktisk. Litt rann.
1: Okay, nei, men lykke til Benjamin med mail og lesebekreftelser.
0: Det alle snakker om. Ok, fotball-VM nærmer seg. Ingen har råd til å dra til Amerika, så det om å gjøre å lage fest her hjemme.
1: Ja.
0: Har dere forslag til hvordan lage den beste VM-festen hjemme, eller i nabolaget, eller nanolaget står der da?
1: Ja.
0: Det kompliseres nemlig av at flere kamper går midt på natta, men faen, Norge i VM, Henriette.
1: Ja, ok. Nå vet ikke jeg hva slags nabolag du bor i, Henriette, men det jeg har tenkt i hvert fall under VM, det er jo at det gøy å se kamp sammen med andre, og spesielt på natta. Du skal sitte med familien din, du og mannen i stua der klokka tre. Blir ikke noe svung over det.
0: Er ikke den ene på en fredag klokka ni eller sånn da?
1: Ja, den ene tror jeg det.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke helt programmet for meg her. Men det jeg tenker som det går an å gjøre, hvis det et sted i området i nabolaget hvor det en plass eller en har en stor hage eller et eller annet, å gå sammen, og så leier man en sånn stor skjerm. Nå kan man si at alle leid ut uansett, men det tror jeg ikke. Hvis du litt sånn tidlig på ballen nå, leier du stor skjerm til kampene, og så samles man, så man sånn, jeg tenker hvis du skriver mails nå, eller i Facebook-gruppa på oss i nabolaget, hvor enn du holder
0: til. Du vet jo en nærsnesning når.
1: Ikke sant? Det blir VM-fest, liksom. Her det bare, hvem vi er med, vi arrangerer, så koster det så mye per person, og så lager man. Det jo kjempegøy, du må jo ha stor skjerm.
0: Men det lov?
1: Ja, hvorfor skulle ikke det være lov?
0: Ja, men man har vel ikke egentlig lov til å vise VM på stor skjerm til mange mennesker uten å ha betalt sånn. Det derfor ikke alle pubene
1: Hvem skal
0: sånn
1: finne
0: har.
1: Ut av det da? Nei,
0: det og det jo privat. Jeg spør om man kan finne ut av, jeg spør om det lov.
1: Nei, jeg vet ikke. Ja, men hvis det privat arrangement, hvis jeg har jeg kan jo ha så mange jeg vil hjemme i stua med å se på fotball.
0: Nei,
1: så da må jeg kunne ha så mange jeg vil hjemme i hagen min. Du kan ikke selge billetter og pils. Nei. Det kan du kanskje ikke. Nei. Men du kan jo ha en stor skjerm i hagen din og se på fotball. Det må du jo kunne få lov til.
0: Det litt dårlig stemning også hvis Henriette tar billettinntekter og selger pils i hagen sin for å vise VM-kampen.
1: Ja, men det var det jeg har vurdert. Faktisk sånn helt seriøst. Men da hadde jeg leid den, og så skal jeg tjene inn penger på den skjermen da.
0: Ja. Går det ikke an hvis alle tar med seg sin egen TV, og så setter man de sammen ved siden av hverandre, og så synker man de, og så tror du det går an?
1: At man setter på sånn 1, 2, 3, nå setter vi igang kampen. Ikke se den. Det
0: nei,
1: bare direkte.
0: Da mener jeg ikke at det sju helt like bilder på sju TV-er, men at man synker det sånn at alle de små TV-ene blir en stor TV.
1: Det kan hende, men da, det er jo følelse som mer jobb å drasse med seg, alle tar med seg hver sin ta med deg pils og flatskjerm, og så skal du henge de opp et eller annet, så du skjønner at det bare blir styrt.
0: Nei, det kjempedumt.
1: Hvis ikke man har en skikkelig teknisk avdeling i nabolaget der.
0: Men jeg tipper også, jeg pleier jo jeg gjør det ikke hvert år, men ofte, og hvert år i tankene, så har jeg Grand Prix-fest.
1: Ja!
0: Men det ingen som ser på Grand Prix. Så da holder du med en vanlig TV. Jeg tenker også at du kan invitere inn til fotballkamp med en helt vanlig TV, og så de som faktisk kommer til å se på VM, de ser på den TV-en, med mindre det du kan ikke vise på mobilen, du må ha en OK-størrelse, liksom. Og resten gjør det de har mer lyst til, som er å sitte og skrevle et annet sted.
1: Og drikke vin.
0: Ja,
1: Eller øl, eller vann, eller brus, for all del. Ja, går jo an å drikke det også, selvfølgelig, en natt.
0: Snakker du til deg selv nå?
1: Ja.
0: Men jeg tror, jeg har korsikt til det, men det en kamp som en fredag på kvelden. Da kommer det til å bli Coco Jumbo-stemning i hele Norge. Den kampen må vi vinne, resten dritter jeg i.
1: Ja. Så det, nei, du driter ikke resten.
0: Nei, men jeg, det to andre kamper som midt på natta. Noe flere, særlig flere kamper enn det blir det vel antageligvis ikke.
1: Nei, men da det den nieren da, som man nødt til å... Nei, det kanskje kino man omtaler som nieren, ikke kamper. Nieren.
0: Vi kan godt omtale det som nieren.
1: Nieren. Ja. Ja, det jo den man skal arrangere fest til da, med andre ord.
0: Ja, men det ikke enda gøyere med det som midt på natta. Ikke, det sånn at man må stå opp for sånn, åh, sett på klokka 02.00 nå, for vi skal over til en rett og se på VM. Det jo gøyere.
1: Hvor voksen du? Må du legge deg før for å stå på klokka to?
0: Ja.
1: Klarer du ikke å holde deg våken til tre?
0: Jeg klarer meg våken til tre, men da sovner jeg jo når kampen begynner.
1: Er det sant?
0: Ja. Men... Du, ser du fra meg på nachspiel, eller?
1: Nei, nei, ikke det helt.
0: Fordi jeg aldri har vært her.
1: Ja, men hvis jeg hadde fått deg med, så hadde du sovet først. Så det trikset med deg.
0: Ja.
1: Siri, i dag skal vi ut og spise.
0: Du jeg har vært på ett nachspiel, og det jo med Radio Norge her i Hemsedal. Jeg dro på Carina Dahl-konsert midt på natta, men da sov jeg først. Gikk, jeg drakk meg full i løypa på Aperol Spritz, gikk og la meg stå opp igjen og gikk på Carina Dahl.
1: Carina Dahl.
0: Carina Dahl. Hun dronning av prokrastinering.
1: Prokrastinering, Carina Dahl. Carina Dahl. Men du, hva ble svaret her nå? Leie en storskjerm eller ha den på TV-en hjemme?
0: Ikke ta billettinntekter, for da blir du hu i nabolaget.
1: Ja, men bare send en sifra til nabolaget. Hei, fy fader, dette har ikke skjedd på 20 år eller hvor lenge det er.
0: Vi spør om hvordan har den beste VM-festen, vet du hva vi har foreslått?
1: Hva da?
0: Vis fotballkampen på TV-skjerm.
1: Ja, det sant. Vi har ikke tenkt på selve festen.
0: Det verdens dårligste forslag.
1: Ja, det egentlig det.
0: Det sånn, vi skal gifte oss, har dere forslag? Hva med kirken? Bare, takk for tips, det har jeg aldri tenkt på.
1: Ja, hva mer skal man gjøre da? Det jo kampen som viktig da.
0: Ja, vet du hva? Jeg liker best vertskap som ikke har gjort så utrolig mye av det. Ikke klede ut som en fotball og ha pinjata.
1: Du kan jo selvfølgelig bestille fotballtrøyer med alle navnene på sånn.
0: Det litt gøy hvis du får lagd tre pinjater som alle er hodene til flobrødrene.
1: Flobrødrene?
0: Har det ikke vært
1: tre
0: flo?
1: Kan du i hvert fall ta Haaland og gjengen da?
0: Ja, men han er bare en. Du må jo ta noen brødre. Ødegård? Det er bare en. Det gøy at det tre.
1: Ja, men du kan jo ha Haaland, Ødegård og...
0: Knut og Peder Ødegård, liksom. Jeg tror det har vært hvertfall to som har spilt på landslaget som heter Flo. Jostein Flo. Flo. Hittin Flo. Faren til Flo, sønnen til Flo.
1: Du aner ikke hva du snakker om.
0: Du aner ikke hva du prater om.
1: Du aner ikke hva du prater om.
0: Kan vi slippe å snakke om fotball?
1: Eller? Ja, vi kan drite i det. Ta neste.
0: Ja, det mer en hilsen
1: fra
0: Kari.
1: Kari?
0: Ja, håper det hyggelig da.
1: Jeg Nei, føler det sånn. Det var ikke Kari.
0: Er det du som har satt den leserstreken din inni mailen min her nå, via mobilen din, eller?
1: Hva er det du snakker om? Er det en rød strek inne? Ja. Jeg har jo ikke rørt det.
0: I Google Docs, hvis noen andre er inne i dokumentet samtidig, så kan du se hvor de er, og da kommer det en sånn...
1: Nei.
0: Og den nå midt inne i Carl.
1: Jeg jo ikke der.
0: Sånn at Carl ser ut som Kari.
1: Jeg ikke dokument, jeg har ikke PC. Ja,
0: er
1: Mac.
0: Vi er hacka. Hei! Hørte på at Tomina Harket snakket om hvordan det å være artist i 2026. At man skal lage musikkvideo, så nå blir man mer som en influencer enn artist. Stakkars artister som prøver å bare være artist og ikke fuckings influensere. Hva skjer med verden? Interessant å høre på. Dere kan gjerne snakke mer om trafikk, folk i trafikken, blinklys. Jesus, folk har jo sluttet å bruke det. Keep up the good work, hilsen Carl.
1: Snakket ikke vi om blinklys i forrige episode?
0: Jeg synes vi snakker om blinklys hele tiden.
1: Hvorfor er folk så opptatt av trafikken?
0: Fordi du blinket, det snakket jo om. Verdens største samarbeid. Jeg elsker trafikken. Du vet at, det har jeg sagt en milliard ganger.
1: Dette sa vi forrige mandag.
0: Rundkjøring er verdens beste oppfinnelse.
1: Ja, men det sa vi forrige mandag. Vi kan ikke bli et sånt program.
0: Han vil snakke enda mer om blinklys.
1: Ja, ok. Jeg har ikke noe mer å si om blinklys, jeg beklager.
0: Nei, og det der med influencer versus artist snakker jeg også ganske mye med Vidar Villa om i den episoden som kommer på onsdag.
1: Ja, så da får Carl egentlig i pose og sekk.
0: Ja, men jeg tror ikke han hadde lyst på så mye mer i den sekken. Han hadde lyst på mer i den andre posen, den trafikkposen. Eller airbaggen da.
1: Det er veldig interessant det du snakket om, Tomina Harket. Men jeg er litt mer giret på det med blinklys. Fortell mer om blinklys.
0: Kanskje kan ta den samme praten bare på spansk?
1: Det kan vi gjøre. I dag en sånn dag.
0: Det en sånn dag.
1: Merker du det?
0: Ja, men det andre fenomener i trafikken vi kan ta tak i? For jeg føler vi dekket på blinklys og rundkjøring og sånn. Det noe annet sammenflettingsfelt.
1: Nej, inte sån trafik.
0: Sammanflätningsfel.
1: Sammanflätningsfel. Du måste lägga lite mer tryck på den. Det är något som jag inte var klar över. Jag hade med mig dottern min till Oslo. Hon är ju stackars uppvuxen på landet. Har ju inte sett ett lyskryss för omtrent hela sitt liv. Ta henne med till byn. Och så lägger den märke till något jag aldrig har tänkt över är att på fotgängerfält. Så tickar det. Det får blinda.
0: Ja.
1: Så lager den lyd från den boxen som du trycker på för att få grön ja, ja. Ikke sant? Ja.
0: Ja.
1: Och så tickar den.
0: Ja, jeg har aldri hørt den lyden.
1: Nei, og den forandrer seg jo når det nå begynner å bli rødt. Så du skal stoppe og gå. Så når den ikke tikker, så det rød. Og ja, var det sånn alle visste?
0: Ja, egentlig.
1: Åja, og jeg vokste opp
0: i Jeg bare sier, tenk på, det Sigrid, altså artisten Sigrid, som har brukt blinklyslyden inn I en låt?
1: Blinklys, eller den
0: tikk-tikk-tikk? Nei, den tikk-tikk-tikk.
1: Ja, for du på blinklys.
0: Ja, nei. Det var en eller annen artist som hadde brukt lyden fra den der lyden fra når du går på grønn mann inn I en låt. Man brukte jævlig mye tid på å tappe akkurat den lyden.
1: Det tar ikke noe lang tid, da. Det bare å stå der gjennom tre grønne...
0: Det sånn typisk sånn musikkpretensiøsitet som vi andre ikke skjønner sånn, åja.
1: Vet du hvor lang tid det tok? Og akkurat da kom den mann og nøys.
0: Det hørte jeg på en intervju her om dagen med artister som hadde kjørt tog rundt I verden for å ta opp lyd fra forskjellige tog som hadde brukt som inspiration inn til neste plate og sånt. Og sånn, fy faen. Det det. Bare du og tante som bryr deg.
1: Ja, jeg vet det.
0: Altså, enten liker jeg den låta, eller så liker jeg ikke den låta. At du har vært I Bangladesh og tatt opp lyd fra en stasjon som man kan høre I bakgrunnen hvis man helt sinnssykt god på sånne ting.
1: Nei. Ja, det spiller ikke råd. Men det det fint at det noen lag? Så at du plutselig, hvis du har hørt en sang 30 ganger, så får du den informasjonen og sånn, nei, just det, det har jeg ikke tenkt på. Tog fra Bangladesh gøy. Det var ikke noen glede liksom
0: For kunsten så det fint at noen gjør noe mer Enn å bare trykke på en knapp på PC-en Og så sier sånn AI genererer et fint bilde Printeren ferdig Det fint at noen går legger seg litt mer I særda For å gjøre ting ordentlig Men ja Det kanskje derfor jeg ikke har kunstner da det hadde jeg ikke gitt Det faktisk ikke gitt
1: Jeg fikk opp en film på fra klikk.no En dame som ranter innmari I forbindelse med foreldre som sender ungene sine I barnehagen 24 timer etter å ha omgangsuke Og det var ikke noe gøy, det sånn Den har vi hørt før den ranten din Det var ikke det som var poenget mitt Men det hun sa som jeg ikke visste om Eller jeg ikke har tenkt over Grunnen til at det så viktig fordi det heter omgangsuke Så det betyr at den går på omgang Har du tenkt på det før? Omgangssyke
0: Jeg har gjenkjent ordet omgang Jeg har ikke tenkt at det latinsk begrep, men
1: jeg har tenkt at du får en real omgang hvis du får den.
0: Å, sånn, ja.
1: Men det jo ikke det, det jo at det en omgangssyke.
0: Ja, så kunne et stafettsjuka, liksom.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, nei, jeg har antagelig ikke tenkt på det. Det liker jeg.
1: Ja.
0: Et ordspill nesten.
1: Ja, omgangssyken.
0: Ja.
1: Da skal du vente 48 timer. Det har vi fått med oss. Det var, jeg hadde ingenting mer om det, jeg bare kom på det nå
0: Du bare kom på det nå, for jeg hadde en ting til om noe trafikalt, skjønner du Hva var det da,
1: sorry.
0: Som jeg mente var viktig
1: var det,
0: Jo, men kanskje jeg har sagt det før
1: Var det Carl?
0: Når man har vært lenge nok på radioet, så har man sagt alt 100 ganger
1: mm.
0: Bortsett fra sånn som deg, som opplever så mye rart Det kommer jo aldri I bånden av den bøtta di med rare ting
1: men, Jo, på et eller annet tidspunkt så var jeg I bånden kanskje vi der nå
0: Har jeg sagt noe om for folk som sliter litt med den vikeblikksregelen?
1: Jeg vet ikke
0: Har jeg nevnt det?
1: Problemet med folk som jobber I radio at man
0: slutter å høre også.
1: Ja, man glemmer det som har blitt fortalt
0: ja. Vet du hva broren min heter for eksempel?
1: Nei. Lars?
0: Nesten Det bra å tippe av
1: Er det?
0: Nei, Emil
1: ja, Det ikke langt unna
0: Nei, jeg ikke langt unna
1: Nei, det faktisk Nei, det nesten sånn. Like mange bokstaver også.
0: Men ok, jeg tar Fordi jeg sliter med alt I verden som har to alternativer Sånn, hvis du heter Per eller Paul Da kommer jeg aldri til å huske det høyre venstre synes jeg vanskelig altså, ja, alt som det sånn, fordi det kan like seg at være det andre hvis du skjønner
1: ja.
0: Ikke, og derfor så må jeg lage regler på en del sånne ting og frem til nå så har jeg vært veldig sånn tar opp hånda for å skrive og da vet jeg at det høyre
1: ja,
0: det ikke,
1: sånn er,
0: da har du ikke tidlig I trafikken
1: Nei.
0: Og så skulle man tro at ja, om du sitter til venstre I bilen ergo det venstre skulle tro det var nok men fordi regelen jo vikeplikt fra høyre det regelen
1: ja.
0: Men den sier meg ikke noe fordi har jeg vikeplikt fra høyre eller har de fra høyre vik det for vagt for meg Den kan tolkes I begge retninger.
1: Ja, det kommer an på om det forskjørsvei eller ikke, da.
0: Nei, men da vet jeg forskjørsvei, da kjører jeg. Da bare kjører jeg.
1: Ja, men det jo bare I alle andre veier, så det vikeplikt fra høyre.
0: Ja, men vikeplikt, jeg har sliter med å skjønne vikeplikt fra høyre. Vil det si at de som kommer fra høyre har vikeplikt for meg? Eller det sånn at de som kommer fra høyre, de har jeg vikeplikt for?
1: Men jeg trodde det var vikeplikt fra venstre. Det derfor det funker.
0: Det heter vikeplikt fra høyre.
1: Det heter vikeplikt fra venstre. Jeg har laget en regel Jeg tror det vikeplikt fra venstre. Jeg tror ikke det noe som heter vikeplikt fra høyre. For det gir jo ikke noe mening.
0: Ja, men det jo bilene som kommer på høyre siden du må stoppe for.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg forklare deg reglene som gjør at du kommer til å huske det.
1: Ok.
0: Slutt å tenke selv. Bare hør.
1: Ja.
0: du må tenke at ved siden av deg, du sjåfør I annet, ved siden av deg sitter det, mest, det du mest glad I verden, datteren din sitter der. Sant? Du vil skåne livet hennes. Så hver gang hun I fare, så må du stoppe.
1: Ja, det gir mening.
0: Ja. Så jeg nå sånn, åja, hvis jeg kjører rett fra nå og han kjører, så ja. Krasjer jeg, ja. Det går bra.
1: Ja.
0: Oi, hvis jeg fortsetter å kjøre nå, den bilen ikke stopper, da kjører den rett I der hvor Signe enten sitter eller faktisk kunne sitte, da hvis hun ikke med. For det ikke sånn at jeg ikke skjønner regelen og hun ikke med I bilen, men nei. Jeg kan ha med henne for å klare meg trafikken.
1: Nei, nei, men...
0: da stopper jeg. Med mindre forskjellsvei, da durer jeg på.
1: Ja, ikke sant. Men da det problemet med de som kommer ut der, og jeg har ikke sett at det forskjellsvei, da.
0: Ja, ja, men sånn. Sitter Signe der, da stopper jeg antageligvis der. Det derfor man nøler litt.
1: Ja, ok, så det for jeg høyre, da. Nå gir det meningen.
0: Du må alltid skåne datteren din som sitter på passasjersiden.
1: Ja.
0: Sønnen også, men nå sier jeg datteren fordi du har datter, så du skal skjønne bildet.
1: Ja, og hvis liksom. Jeg hadde vært I den veien som skulle komme, at jeg hadde kommet ut på den veien du kjørte på, så ville du truffet meg og ikke datteren.
0: Ikke sant? Og da kan du også tenke som bilist, sånn, du vil ikke drepe datteren til noen andre.
1: Nei. Nei, ikke sant? Det også. Mm. Ikke din egen.
0: Mm.
1: Bra regler, Siri. Den har du jobbet lenge med.
0: Sjåførene kan godt dø. Ikke drep passasjeren.
1: Riktig.
0: Mm. Var ikke den ganske fin da?
1: Jo. Ja. Har vi flere meldinger?
0: Nei.
1: Seriøst?
0: Jeg får masse meldinger fra menn som sier at de hører på, det er veldig koselig.
1: Fortsett alle menn, og send masse meldinger med at dere hører på.
0: Mm. Og bare for å hjelpe første innsender her, Hilde, rone litt på manspreadingen på offentlig transport.
1: Nei, jeg synes du skal gjøre det mer. Og nå går vi inn I en fin sommerskjolesesong, der det enda
0: morsomt. Jeg skal begynne å stå I doggy på 20-bussene.
1: Ja, det, men...
0: For det synes jeg digg stilling, nemlig.
1: Det faktisk ganske digg, å stå I doggy.
0: Bare stå I doggy. Eller downward dog skal jeg begynne å stå i midtrabatten på 20-bussen. Skal jeg stå I downward dog?
1: Downward dog?
0: Mm.
1: Ja. For du kan ikke stå I doggy. Du bruker to seter, ikke sant? Du hadde ikke klart doggy på ett sete. Ikke hadde jeg det.
0: På gulvet I midten her, stå
1: ja,
0: I doggy
1: der. Ja, på gulvet,
0: ja.
1: Ja, på ståplassen. Ja,
0: for det synes jeg digg.
1: Men det jo ingen menn som står på ståplassen og manspreader. Det ser rart ut I så fall.
0: Stå I manspread.
1: Det sånn sumo.
0: Fuck, hva det man skal gjøre?
1: Gå I manspread. Det jo den Silent ene oppgaven demo. Dere gjorde, jeg glemte å si. Jeg har jo sett på, jeg elsker å se på siste minutt. Jeg har aldri sett på det før, men nå jo du med, så da må jeg jo se på.
0: Ja, hva det vi har gjort nå?
1: Nei, det var en sånn rockering. Dere skulle...
0: Ja, det da, jo gnageren, som jeg alltid har kalt henne. Hun dommeren fra Skal vi danse.
1: Trine Delikreve.
0: Ja, verdens søteste dame, men jeg har gnagere for gnageren. På, ja, hun ser ut som... Nå har ekornfjes, ser som ekorn.
1: Ja, nå har et ekornfjes, jeg skjønner hva hun mener. Nå har svensk munn.
0: Ja. Ja.
1: Forstår du hva jeg mener med
0: ja,
1: svensk
0: munn? Ja, eller hun nordlendingen som var med I Ungkarn. Hun har jo høyre rosa, det var med nordlendingen som var jævlig pen, med alle sånne ekorn
1: ja,
0: nedover munn.
1: Ja, men det svensk.
0: Så svensk ut. Ja. Hva skulle du si?
1: Jeg skulle si, da går dere med sånn rockering I ja. Manspread.
0: Ja, ja, ja.
1: For å få holde den oppe.
0: Krabbegange, kaller
1: jeg det. Var det vanskelig med det vannglasset? For jeg synes ja. At det minst også gøy at du har et vannglass, en papp... I panna, og så skal du reise deg opp med det balansert I panna uten å velte det.
0: Ja.
1: Var det vanskelig?
0: Ja, ja da var jeg ganske dårlig.
1: Jeg vurderer å ha det som sånn barnebursalek.
0: Ja, det gøy.
1: Det masse innspå å hente fra ja. Det hvis man skal ha barnebursalek.
0: Jeg har gjort så mange av de lekene etterpå, på julebord og diverse. Kjempegøy. Ja.
1: Og en ting jeg har lyst til å si til deg som hører på, som jeg glemte å si I fredagsepisoden, fordi vi hadde jo Ronny og Tuva som gjester hos oss,
0: ja.
1: Og da kom de med tips til Hellas ferie. Ja. Øyhopping, og det med barn, ikke sant? For jeg har alltid tenkt sånn, det pes.
0: Ja.
1: Øyhopping med små kids, liksom. Ja. Det 50 varmegrader
0: ute. Hva linken nå fra Trine Klevebrokk
1: Nei,
0: og over?
1: Nei, jeg, nå jeg all over the place.
0: Har du bare... ADHD I dag, eller?
1: Ja, det ja. Tror jeg.
0: Okay.
1: Jeg trenger noe å roe meg ned på.
0: Du har glemt å ta Ritalin I dag?
1: Jeg har glemt å drikke vin.
0: Det din Ritalin.
1: Det det.
0: Ritavin.
1: Ritavin.
0: Ritavin.
1: Ritavin. Men det var trikset, ja. Eller tipset til ja. Deg som skal på øyhopping. Ta med deg ungene dine. Men kun med sekk. For når de har vært på jobben, så kommer folk med noen dumme trillekofferter, ikke sant? Og så kan ja. Du ha unger, så løper de, kommer du I kaj, og så har du en hånd på trillekoffert, og en hånd der, og to kids som løper rundt. Sekk! Det hadde jeg bare lyst til å få ut.
0: Ja, det litt sånn tips og triks podcast dette her.
1: Ja.
0: Når du på øyehopping, bruk sekk. Når du kjører bil, ikke drep datteren din. Når du på bussen, stå I downward dog.
1: Når vi ferdig nå, som vi ferdig, så kan ja. Vi ta en liten prat om hvordan vi skal løse disse episodene fremover. Fordi i dag føler jeg det var...
0: I dag har det vært kurslipp.
1: Ja, det har det.
0: Mm.
1: Våronna, som jeg egentlig ikke vet hva Våronna I dag.
0: Våronna I dag.
1: Ja. Ja. Nei, var det noe mer jeg skulle si da? Det mandag I dag. Onsdag så får du besøk av Vidar Vila.
0: Mm. Søtt fjes, ass.
1: Han burde hette Faris, det heter navn.
0: Vidar Vila Faris?
1: Ja.
0: Faren hans heter Vidar, og han heter Vidar André, fordi han Vidar den andre.
1: Det sant?
0: Jeg elsker faren til Vidar Vila jeg nå.
1: jeg veldig
0: ja, men faen, den har humor.
1: Det ikke du faren gir som har humor.
0: Navnet, du gir humornavn til ungene dine.
1: Ja, men det jo ikke faren til Vidar Villa som har humor.
0: Det mora Vigdis?
1: Nei, det jo faren til faren eventuelt da. Hvis Hvordan? Faren heter Vidar André, fordi han den andre. Ja, men det jo 100%
0: penning. Vidar Villa heter Vidar André. Oh, ja. Faren heter Vidar.
1: Jeg trodde du...
0: Han heter ikke Vidar den første, sånn at det bestefaren som har startet humoren.
1: Jeg trodde. At det var Vidar den første, Vidar den andre og Vidar Villa. Nei, jeg tror vi gir oss der.
0: Jeg tror det.
1: Yes. Mm,
0: ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: i ansiktet.
1: En dob da.
0: En dob
2: som ikke rasler. Som i nesa, bare en sånn liten,
1: en liten diamant i nesa.
0: Ja, vet du, en liten diamant. Det,
3: hva?
0: Ja, nei, det kunne, men du, må jo, du kan jo ikke være sånn 40 pluss, du må jo være ung.
1: Ja, hvor gammel kan man være da? Hva er øvre aldersgrense på dob i nesa, synes du?
0: Du er akkurat over, Kim.
1: Ja, greit da
0: det er, for å si.
1: 35 er innenfor, ja, ikke 36.
0: Nei, ikke 36, 35 er grensen.
1: Det er den gyllene grensen.
0: Jeg vil jo egentlig si det også. Men det er jo et eller annet. Vi hadde jo en innom her som
1: pierced ørene til Geir.
0: Ja, og hun var jo en sånn type. Og da tenkte jeg sånn, jeg ble ikke så provosert som jeg hadde blitt for noen år tilbake. Så enten har jeg mykt ut opp litt rann,
2: ja,
0: men det er
2: en, det.
0: Litt sånn i nesen. Nei, vet du, den som Marit Bjørgen hadde i sin tid var ugly bugly, ja. Den var fæl.
1: Sånn piercing i øyebrynet
0: som du ikke klær liksom.
1: Ja, men det er inn igjen altså. Men det er jo sånn med trender. Vi skal til en annen trend nå,
0: ja.
1: Nemlig trange skjørt som stopper midt på leggen.
2: Oi, sånn, ja.
1: Og det er en trend som provoserer meg.
0: Og er det sånn som Jehovas vittne går med?
1: Ja, omtrent.
2: Nei, de er ikke sånn.
1: Det er sånn halvlangt. Den går ikke ned til ankelen. Den stopper ikke. Altså, den er midt på leggen, du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg ser litt sånn Adams Family, hun der ene der, men den var vel helt nede.
1: Du ser nederste del av leggen på en måte. Nei. Det er en trend jeg hater, for jeg har jo låra rett i skoabein. Og da er det en ting på kroppen du ikke vil vise deg, det er den siste delen av leggen.
0: Og du tenker på den der V-kuben
1: nederste. Den V-kuben nederste der, den skal du ikke vise.
0: Bjørkmeg bark.
1: For det er sånn, hadde du da til et kortere skjørt, så hadde du sett mer ben, så du hadde fått illusion om at det er mer ben der på en måte, som ikke... Altså, jeg blir kjempesur, så jeg håper at du...
0: Jeg gjør det. Du er sånn bjørkestamme med sånn skjegg på.
1: Akkurat det jeg har nå. Nå buksa glirer, for jeg har ikke barbert leggene på noen dager.
0: Og så går du med barbett, så er det skrekk som kommer, eller hva er det liksom?
1: Husker du da du besøkte meg en gang på Nærsnes,
0: ja,
1: og vi gikk på stranda, ja, og så du på føttene mine, for jeg hadde gått i sanden, så de hadde blitt helt sånn hvite, og loven så på føttene mine, for jeg hadde sånn klumpfot. Og de bare, skrekk.
2: Sa du det?
1: Ja, er det Shrek sine føtter?
2: Kommer du på besøk til folk, og så driter du ut hvert tinnen for å ha så støgge bein?
0: Vi lo oss.
1: Vi hadde det kjempegivende.
2: Det går an, ass.
0: Okay. Det ble litt flau faktisk. Vi hadde det gøy med det da,
1: ja.
0: Nei, men altså, trange skjørt med, som stopper på leggen, det funker bare ikke altså.
1: Nei,
0: det,
1: hvor skal du stoppe?
0: Nei, det skal jo,
1: over kne?
0: Over kne,
1: ja, enig.
0: Det må enig. Du faktisk bare gjøre. Sånn, det var Motloven, Radio Norge.
1: Og til alle Shrek'er der ute, så er dere ikke alene.
0: Nei.

0: Don't Speak No Doubt på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Og Kim rekker opp hånda, du har funnet fram en artikkel.
1: Altså, nå leser jeg en sak om en klin gæren badekarseller.
2: Badekarseller?
1: Ja, altså det et firma som selger badekar, Nordbad eller et eller annet sånt. Ja. Og så det en dame som heter Anne Ingeborg, hun har pusset opp hele huset med kjæresten på Stryn, ja. Og har pusset opp badet, skulle få seg badekar. Ja. Det fint for unga, ikke sant?
2: Ja, så morre for unga.
1: Ja, så kjøper de seg badekaret. Etter hvert, det jo sånn, når du pusser opp, så det jo mange ting som skal skje på en gang, ikke sant? Så du får inn den pappesken, 11 dager etterpå, så åpner hun pappesken, og hva ser hun? Det en svær sprekk i badekaret, på den ene kanten, på ene siden. Ja. Stor sprekk. Så hun sender da selvfølgelig en mail med en gang til de som har solgt badekaret, og sagt sånn, du, her
2: det
1: dette med å reklamere på, hvor hun får svar, nei, det bare 4 timers reklamasjonsfrist.
3: Hæ? 4 timer?
1: Ja, 4 timers reklamasjonsfrist. Så
2: det finner på.
1: Du må fortere åpne opp den der pappesken, så må du gå over i produktet. Det har jo selvfølgelig ikke de gjort, og det jo ikke i tråd med regelverket.
2: Det nei, ikke lov med ditt i gang. 4 timer?
1: Så hun reagerer på det. Vet du hva daglig leder der skriver tilbake?
2: Nei.
1: Ja, men du vet at det som så fint med disse badekarrene, kan snu det. Så du kan ha sprekken inn mot veggen, så da slipper du å se den der sprekken.
2: Nei. Hva?
1: Og det går jo heller ikke.
2: Hva heter dette firma?
1: Jeg skal finne ut av hva
2: det heter. Det jo litt viktig, altså, så ikke vi sier feil, for du sa et navn i starten.
1: Badnor.
2: Hva?
1: Badnor.
2: Badnor, ja.
1: Og så blir hun jo selvfølgelig sint på dette her. Bare sånn, jeg kan ikke snu, ungene mine skal bade opp her. Hva hvis det sprekker, liksom? Altså, eller det blir verre. Ja. Jeg vil ha et nytt badekar. Da truer denne daglige lederen i Badnor, truer henne og sender mail og skriver følgende. At han har omtalt henne negativt i hans nettverk, at han har kontaktet høyt oppe i hennes tidligere jobb, så har han kontaktet hennes tidligere sjef og snakket negativt om henne.
2: Nei.
1: Og truer henne.
2: Og tar
1: fordi
2: henne.
1: Fordi at hun skal ha nått, nytt badekar.
2: Nei.
1: Er ikke dette det sykeste dere har hørt?
2: Jo.
3: Nei, dette her er...
2: Da ringer han vel oss også her da, og... Trur.
1: Ja, gjør det. Ja. Hvis du er daglig leder i Badnor, ring oss på 08282. Jeg har lyst til å ta en prat med deg om den der dumme sprekken i badekaret. 4 timers reklamasjonsfrist. Når du kjøper møbler, eller så du har bestilt et kjøkken fra IKEA, da, så har du 4 timer på å gå gjennom alle de forhåndene.
3: Det går ikke an. Nei, men nå er det, altså, det er så fine på det. Hvor lang tid skal vi gi meg? Nei, 4 timer. Nei.
2: 4 timer, nei, det sånn 4 timer fra du har åpnet pakken, eller fra du har fått den i huset. Det det som
3: Derfor har du fått den i huset,
2: ja. Ja, den, var, den tok kaka faktisk, altså. Den gjorde det. Bare snu det, så går det helt
1: fint. Ja, snur det.
2: Altså.
1: Det det som så fint på de badekarne, vet du. Du kommer og snur det ut, ser du ikke den sprekken?
2: Nei, altså flekk på genseren, det ikke noe klagende. Bare så bringe genseren.
3: Ja, eller ha en annen genser over.
2: Ja, ja, nei, ikke tenkt på det engang, altså. Ja. Dette Radio Norge med Forbrukernytt.

0: China in your hand på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren, og tema shorts på fly.
1: Det av og til folk lurer på hva vi gjør under reklame eller sangene. Av og til så hører vi på, synger med, eller skravler, eller forteller et eller annet. Nå har vi altså diskutert om shorts på fly.
2: Ja.
1: Og det og ganske sånn, litt, jeg vil si, nå, sesongens aller første litt sånn... Litt temperatur. For man skal jo fader ikke fly med shorts.
3: Ja, nå vel ikke jeg ikke så bastant som deg, men jeg flyr med langbukser.
1: Ja, du gjør det.
3: Jeg gjør det. Ja. Og jeg vet ikke, for jeg har flytt med shorts,
1: Du har vært shortsmann. Ja, og singlett da, tenker jeg.
3: Ja, det slett ikke umulig det, altså. Men det å ha på seg... Jeg har begynt med det, å fly med langbukser. Det kan være en linbok. Altså, det jo ikke snakk om vømmel eller bunad. Det er jo noe som litt luftig, da.
1: Ja, litt luftig.
3: Ja.
1: Ja, og Kim, du var bare sin helt sånn her, hvorfor kan du ikke fly med shorts?
2: Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan fly med shorts.
1: Hvorfor? Man kan fortelle meg hvorfor man skal fly med shorts.
2: Fordi det digg hvis du på vei hjem fra ferie. Ja. Det 37 grader i det landet du reiser fra. Du kommer hjem til 33 grader. Hvorfor kan du ikke bare ha på deg en shorts på flyet? Jeg forstår ikke. Hva argument for å ikke ha på shorts?
1: Vanligvis, altså det er jo litt forskjell på når det 37 fra der du flyr og 33 der du lander.
2: Ja, som typisk sånn i sommer nå da.
1: Ja, det ikke typisk fra... i Norge nei det
2: men
1: det
2: i
1: ikke.
2: Sommer nå, ja. Så det typisk da, ikke
1: ja. Sant? Denne sommeren så har det vært sånn i tilfelle. Det spørs hvor lang denne flyturen Hvor lang flyturen?
2: 3 timer.
1: 3 timer?
3: Ja.
1: Hvor du flyr til da?
2: Da flyr man til Prevesa i Hellas.
1: Prevesa i Hellas, ja.
3: Men si 3 timer fra varmen.
1: Ja, selvfølgelig har det noe å si.
2: Hvorfor har det noe å si?
1: Jo, for det spørs jo hvor du er. Er det storbyferie? Sitter du foran i flyet? Er det til London?
2: Men hvis du sitter
1: Paris?
2: Foran i flyet, så kan du i hvert fall gå med shorts. Du skal gå med shorts, hvis du sitter foran i flyet. Du skal se som en tech-milliardær, ikke sant? Det hele poenget. Du skal kle deg så nedtonet i shorts og singlet, og så skal du være søkkrik, i stedet for å sitte på første rad i den fake Armani-dressen sin og late som.
1: Ja, men hvem som snakker om fake Armani-dressen?
2: Nei, jeg maler bilder. Jeg snakker ikke om deg, selv om du følte deg truffet.
1: Nei, jeg følte meg ikke truffet, men jeg tenker, og jeg føler for jeg aldri har hatt noe fake av noen ting.
2: Men du snakker jo ikke om deg!
1: Det var det du sa at du gjorde, jo.
3: Ja, men du har jo sikkert hatt koder for det farien flyver.
1: Ja, vi måtte være flyfine.
3: Ja, for det var og jeg husker jo kompiser som jobbet i SAS for eksempel, som hadde standby-billetter. De hadde jo dresskode. Du kunne ikke komme der i joggedress og
1: nei.
3: Da måtte du se presentanten når du omsider fikk en plass.
1: Og vokste opp med at du kunne til og med bli oppgradert hvis du bare kledde deg skikkelig for å fly, liksom.
2: Jeg husker også det fra jeg var barn, at ikke jeg fikk lov til å fly med tights joggebuksene av min far. Det var ganske strengt på det. Men tiden har forandre seg. Nå det ikke så stas å fly lenger. Man setter seg på et fly. Det er som å ta en buss, da.
3: Ja, det er jo det.
2: Å fly nå, det er jo ikke noe stort, det.
1: Nei, det er ikke noe stort, nei, men det spørs jo.
2: Jeg skjønner bare ikke hvorfor...
1: ferie.
2: Ja, jeg bare synes det fascinerende at man føler at man nødt til å kle seg på en viss måte fordi du skal sitte på et fly. Jeg skjønner bare ikke det.
1: Jeg kler meg... hvis det langdistanse, da, altså sånn overseas, da, som det, hvor du flyr i 10 timer, altså mellom 6 og 10 timer eller 12 timer, så er det noe med temperaturen i flyet, som da, altså det kaldt, det jævlig tørr luft.
2: Jo, det greit, tørr luft. Man kler seg
1: da flyr jeg til med tynn høyhalsa genser, selv om jeg skal til Karibien.
2: Ja, men føler du et behov at man skal se litt pen ut?
1: Ja, da er ikke det fullt, da har ikke jeg liksom dyreprint på den, nei. Den er jo mørkeblå. Hva galt med mørkeblått, liksom?
2: Nei, det ikke noe gærent med mørkeblått. Det bare, jeg synes det fascinerende at man har et sånt behov for å pynte seg fordi man skal fly.
1: Nei, ikke pynte seg, bare litt sånn...
2: Men hva er fly fin?
1: Det er sånn cash... Nei, ja, det er bare på en måte at du ikke kler deg ut som du skal liksom sitte på et sånt der beach, surfe-beach sted, liksom, og drikke drinker. Du skal jo liksom bare ha en litt formalitet, da, på en måte når du flyr.
2: Ja, så litt finere, da. Man pynter seg litt.
3: Nå det nok mange av de som går på flyet som skal rett på et sånt
1: ikke sant, det jo akkurat det. Det for at hvis du lander hjem fra
2: flyet... Du har bikinen i veska og klar, liksom.
1: Noen skal jo på Hilton, og noen skal jo være backpacker omtrent, ikke sant? Så det jo forskjellige folk på flyet. Men på hvert fall på rutefly, så kan du sette deg litt på forskjellige steder i det flyet, da.
2: Ikke sant? Men shorts ikke innenfor, mener
1: det. Nei.
3: Etter hvert så har jeg konvertert litt. Nå kan det jo være at jeg har jobbet sammen med loven her i 16 år, også, at jeg
2: har rett og slett formet deg litt.
3: At han har formet meg litt, ja. Det kan godt være.
1: Hva gjør du som sitter og hører på Radio Norge? Er det greit å fly med shorts? Ring oss nå. på 08282.
3: 08282.
1: Dette kan bli gøy, altså. Ja, ja. Er det lov å fly med shorts?

0: I'm on fire, Bruce Springsteen. En nydelig måte å starte dagen på den låta her. Og en enda bedre måte å følge denne låta opp med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer den underlige topp 10-listen Forskjellige tapirer. Plassen nummer 10.
2: Noen er fuktige, noen er tørre, såkalt tørketapir. Tørketapir
1: og, ja, ja. Det, jeg trodde det var noe en ordentlig. Ja, ok, så ja. Vi er der, ja, tapiren dette,
3: det er ordspill.
1: Ja, jeg skjønner, plass nummer 9.
2: Det er den som alltid blander seg inn.
1: Oh, ja.
2: Mellomleggstapir.
1: Tapiren er altså et dyr som Geir har sett litt nærmere på. Det er forskjellige tapirer. Plass nummer 8.
2: Ja, og så er det den som er kronisk gjerne i magen.
1: Ja.
2: Dotapir.
1: Plass nummer 7.
2: De som stikker av og drar et annet sted.
1: Ja.
2: Såkalt tapirløse flyktninger.
1: Nei, altså, plass nummer 6.
2: Det er de som røyker.
1: Ja.
2: Visste du det?
1: Nei.
2: Sigaretttapir. Såkalt risla.
1: Plass nummer 5.
2: Det er de som er veldig tett i nesa.
1: Ja.
2: Snytetapir.
1: Snytetapir, ja.
2: Ja, snytetapir.
1: Det er litt forskjellige tapirer av dette dyre, underlige dyret som er tilbake i Rio. Plass nummer 4.
2: Den sukkerhungrige.
1: Ja.
2: Sjokoladetapir.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Det er litt jordete.
1: Ok,
2: det er gøy. Silketapir.
1: Silketapir, ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 2, da.
2: Det er den heldige.
1: Ja.
2: Ja, det er vindpir. Du har tapir,
1: ja,
2: og vindpir.
1: Tapir og vindpir, ja.
2: Tapir og vindpir med samme sinpir,
1: ja. Dette er en veldig rar liste altså, om dette dyret. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over forskjellige tapirer. Her er plass nummer 1.
2: Ikke tapir, lommetørkle.
3: Kom du ikke på papirordspill?
1: Lommetørkle, ikke tapir. Jeg synes det var en underlig liste.
2: Det er en underlig liste,
1: ja.
2: Den eneste i verden.
3: Men vi lærte mye.
1: Vi lærte veldig mye.
2: Ja, ikke med den voldelige.
1: Nei, og ikke skilsmisse papir.
2: Papirkniv. Skilsmisse tapir. Ja.
1: Som bor helt alene.
2: Eller den de leker i når hun går rundt på sånn såkalt tapirmølle.
1: Dette er Radio Norge. Dette var topp 10-listen vår, Gitt.

0: Niklas Strömstedt på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Hvor vi da snakker høyt og tydelig og utydelig om shorts på fly.
2: Ja, vi diskuterer det.
1: Ja, ja, vi gjør det.
2: Du synes ikke det greit med shorts på fly? Jeg tenker at folk kan føre akkurat som de vil.
1: Ja, kan de egentlig det? Charlotte fra Bjørnefjorden, god morgen til deg, Charlotte.
3: God morgen.
1: Er det greit å fly med shorts?
3: Ja, jeg har overtenning i bilen hos deg. Når jeg hørte hva du klarte å prestere å si, så holdt jeg meg på å kjøre veien på vei til jobb. Jeg raser det. Du kan ikke ha sånne holdninger. Punkt 1. Jeg reiser nesten aldri med charter. Det slutter med for mange år siden.
1: Ja, ja.
3: Jeg er godt voksen. Og folk må jo få lov til å gå i det de har lyst til. Det er jo, hvor er du i verden? Hva parti stemmer du på, tenker jeg på? Altså, hallo,
1: dette har jo ikke med politikk å gjøre.
3: Jo, men holdningene dine sprer seg. Dette er ikke bra.
1: Det er ikke bra, men hvorfor er det bra å fly med shorts? Det er jo ikke bra i det hele tatt. Hvor sitter folk?
3: Hva ser galt med shorts? Altså, folk har fine shorts, stygge shorts. Hva søren betyr det for deg? Ja, for dere ser noe. Nei, dette er helt krise. Altså, du var middels på intelligensen, men nå er du langt underbar
1: i. Ja, men knapt, hvis du, Charlotte, eller mannen din, synes en Umbro eller Adidas shorts er skikkelig fin, så er ikke det fint per definisjon, så du kan ikke liksom si at det...
3: Per din definisjon?
1: Ja, men den er jo riktig.
3: Det er så gale. Du kan ikke si sånn. Det skaper dårlige holdninger i samfunnet.
1: Nei.
3: Det samme farsket. Jo, du, nå må du gi deg. Altså. Jeg har overtenning nå. Jeg hopper snart på 20-en. Seriøst, du kan ikke mene det. Altså, jeg hører på deg hver morgen. Jeg orker ikke mer hvis du fortsetter. Det går ikke an.
1: Ja, men, Charlotte, av alle de tingene vi har holdt på i 16 år, hva i all verden er det du hisser seg opp om shorts på fly? Man skal bare ikke ha det.
3: Du, jeg reiste med et fly fra Sardinia til Oslo for 2 år siden.
1: Ja.
3: Der var representanter fra vår kjære kongefamilie.
1: Ja.
3: De satt bak meg på flyet, for jeg var en av de heldige som fikk sette på første rad uten at jeg hadde bøtt om det.
1: Ja.
3: De satt på rad nummer 2. Hva tror du de kom gående i kronprinsen?
1: Kronprinsen? Han kom ikke shorts?
3: Han kom på flyet. Han hadde vært på ferie på Sardinia.
1: Ja.
3: Han kom i shorts.
2: Yes!
1: Nei, det nekter jeg. Nå bare finner på...
2: Altså, vet du hva? Nå ødler du. Det har vært helt stille, fordi du bare...
4: Nå
2: ødler
4: du da.
2: Du har tatt over min rolle nå.
1: Nei, det der var lookalike, vet du.
2: Det er så deilig, Charlotte. Altså, jeg elsker deg. Jeg elsker at du ringer og bare tar rotta på Øyvind Loven i dag, altså.
1: Nei, men da var det ikke... Charlotte, da var det ikke det, for kronprinsen skal alltid sitte foran på grunn av nødsituasjonen, så det er ikke riktig.
3: Nei. Nei, det gjorde han ikke, og jeg hilste på han høflig og ønsket han god dag. Men det vi bør gjøre med
1: det var Jonny fra Stovner.
3: Det er å bare sette deg på, inn på XXL, kjøpe en sånn Umbro-kjort som du elsker, og så sette deg på første fly til Gran Canaria, tur 3 ganger, så tenker jeg at typen blir en annen etter hvert.
2: Ja, jeg er så enig.
1: Men Charlotte, ikke kjøre av veien. Ikke gjør det, vær så snill.
3: Jeg kommer om opp på ferie nå, men jeg fikk så overtenning at jeg holdt på å dø.
4: Ja, dette var nydelig.
1: Og uansett så likte jeg veldig godt at du ringte inn, Charlotte, og jeg ønsker deg hele mitt hjerte en god dag. Takk for at du hører på oss.
3: Veldig gøy å høre på dere.
1: Gøy at du ringte. Ha det godt da.
2: Ha det, Charlotte. Ha det. Tusen takk.
4: Overtenning. Hørte at han din i hvert fall, hørte at kongefamilien satt i shorts på fly.
2: Dette var så innmari prikken over inn for meg.
1: Er det greit å fly med shorts? Ring oss 082.
2: Kronprins Håkon finnes det i hvert fall.
1: Nei, det nekter jeg, tror på. Dette er Radio Norge. God morgen og fly fint hvis du skal ut og fly da. Med bukser.

0: Crazy Crazy Nights Kiss, og du hører høydepunktet fra morgenklubben, hvor vi skal høre om en litt sånn små crazy helg for fru Skau.
1: Jeg hadde en fin start på helgen, jeg har hatt en fin helg, jeg har gjort veldig mye.
2: Så bra, Geir.
1: Var her på jobben litt utover på fredagen, og får da en telefon.
2: Ja.
1: Det er mutteren, hun ringer ikke så veldig ofte, med mindre det er noe. Er du langt hjemmefra? Ja, på sett og vis. Jeg er på jobben. Jeg skal litt ærner. Jeg skulle opp på Jongstorvet på matstreif, og jeg skulle ut og kjøpe krabber. Jeg hadde litt sånn, god tid.
2: Ja.
1: Ja, du skjønner. Altså, da har hun, er hun inne på soverommet sitt. Hun har et sånt klestativ, sånn med hjul. Sånn, det skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Sånn det henger klær på. Mm. Hun er jo en veldig jålete dame. Hun har veldig mye tøy. Altså, hysterisk mye tøy. Da har det klestativet velta inne på soverommet, hun skal, for hun overfyller jo det der stativet selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Da har det velta, så hun ikke får opp døra på soverommet. Der sitter hun på senga, og det er litt hast, for hun skal i forekorrelag og har pyntet seg. Så jeg må jo bare kanslere de planene jeg har og dra hjem og komme hjem, og der sitter jeg på senga pynta og fin,
2: ja,
1: og har fått en del av dette. Gudskjelov, vi har jo rullator hvor telefonen ligger, så jeg fikk ringt meg da. Og, men jeg fikk litt den der, og en dag så satt han død i en haug med vin og brød, for jeg sa, hva hadde du gjort hvis jeg hadde vært på fjell eller på, nå hadde du dæva da, så sitter jeg på her sånn. Nei, du hadde ikke det vi. Og så hun, altså, så jeg måtte da redde, skru sammen det der stativet,
2: ja.
1: Og i dag har jeg fått beskjed om å dra innom Klas Olsson og kjøpe to ruller med søppelsekker, for nå skulle hun rydde tøy.
2: Nå skulle, rydde tøy, ja.
1: Nå skulle hun rydde tøy,
2: ja.
1: Har hørt det før.
2: Ok.
3: Fruskau,
1: men alt endte godt, ja. Og hun fikk forekort.
2: Det er jo veldig, veldig
3: så søtt. Fint at du kunne hjelpe.
2: Ja, du må hilse fruskau fra oss,
1: ja, da.
2: Må
1: beklager, mutter.
2: Sånn ble det.
1: Sånn ble det.

0: I wanna know what love is. Foreigner på Radio Norge. Vi midt inne I badesesongen, men noen så gale at de bader hele året, vet du. Vi skrur tiden tilbake til vinteren.
1: Det jo flere brygger og havner nå, så går man forbi og så, åh, det lukter sånn deilig sånn peis bål, og bål.
2: Ja, ja, ja. De fyrer I bastunene.
1: Ja, så står det sånn, så går jeg forbi, og da oppdager jeg at jeg plutselig litt voksen, for jeg ser, åh, her var det mye fin ved. Ja, den stavlant da.
2: Den stavlant pent, ja.
1: Men så det selvfølgelig da en sånn type sauna som står på en flytebrygge. De har jo blitt grisepopulære rundt.
2: Folk ja, det veldig mye, altså. Ja,
3: det Men det veldig deilig. Den eneste måten jeg kommer meg kaldt vann på hvis det en bastu I umiddelbar nærhet.
1: Ja. Ja, og denne isbadingen, det jo blitt skikkelig populært, og folk legger ut på Instagram som bare det.
3: Og det litt irriterende.
1: Ja, det kjempe irriterende. Ja, det faktisk. Ja, nå det så ut å legge ut badebilder at jeg dæver av det. Jenter I sin aller verste alder verst på dette her.
2: Men folk driver jo med det hele året,
1: ja,
2: vet du
1: her, da. Ja, ja, ja, visst det. Og vinteren og så hull I isen og holde på, da.
2: Og fyttegris.
1: Sånn! Leser vi en sak her på NRK, og så står det, da hun kommer på vannet, husker ditt Margrethe, ingenting. Isbading stadig vekk I vinden, står det, og kan være bra for helsen din. Men visste du at det også kan trigge midlertidig hukommelsestap?
2: Oi.
3: Nei, men hva fader, hun kommer på vannet og husket ingenting?
1: Ja. Sånn opp av vannet, så bade.
3: Ingenting av ingenting, liksom?
1: Ja, ingenting. Husket ingenting.
3: Men det var huner, eller?
1: Må jo ha til hodet under,
2: ja.
3: Ja, for det tenker jeg ikke så lurt.
1: Nei,
2: jo, du må jo
1: hvorfor
2: det,
1: skal du ikke det? Du må jo hoppe
2: må jo
1: ut I.
2: Kjøle ned korn.
1: Du skal ikke ta sånn pensjonist som baklengs
3: jo,
1: på stige.
3: Jo, når det isvann vel? Hva skal man ikke ha på lue og bare dypse opp, ja? Ja, men, dypper man hodet ned I når det så kaldt?
1: Nei, jeg tror det at de fleste tar sånn, tar den der...
3: Ryggebak,
1: ja, og så bare...
3: Stige ned baklengs, og så rygge... Det det man regner med, det sånn jeg gjør det I hvert fall.
2: Men det kan, altså, jeg har jo alltid hørt at dette bare sunt for at det setter I gang kroppen og bla bla bla.
3: Men gjør det det? Jeg føler det ganske sånn motstridende forskning på det feltet.
1: Ja,
2: det? Ja.
1: Og alle sier, å nei, da blir det så sunn og frisk og I det hele tatt, men nå liksom...
2: Det hun her som I den artikkelen da, som forteller at du ikke husker at du hadde kjørt bil til brygga. Og har jeg kjørt den bilen der? Sier jeg, ja, det din bil, forteller ja. Venninna der. Da det ikke helt bra.
3: Ja, men det jo ingenting instinktivt I oss som sier at man skal bade I iskaldt vann.
1: Nei.
3: Det er jo helt unaturlig.
1: Hvis du brenner deg, da det kjempevarmt, ikke sant? Ja. Og kaldt, det mye fint da, det å ta på deg klær og skal jo reagere sånn.
3: Ja, men det jo rart, altså, det sunt for kroppen. Går og kjøper boblebad, ja, det så sunt for kroppen. Ja. Det så sunt for kroppen med varmt vann, vet du. Du varmer opp ledda og musklerne, og det så fint at det.
1: Det sier boblefolka.
2: Ja. Ja, ja, ja. Du kan kjøle ned ledda, da så sunt og fint at, Ledda, ja. Det
3: du høres jo ikke sunt ut.
1: Ja, men det fint neste gang, altså, hvis du har vært på fest, og så har
2: hvis du ikke husker, ja.
1: Ja, så du kan jo bare...
2: Bare si du har badet. Kjempefint. Den er usikker på om han hadde gått hjemme hos meg.
1: Det sikkert det, altså. Men I hvert fall midlertidig hukommelsestap kan være da konsekvensen at du isbader.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Det musikkquiz 10. Velkommen, Bente.
2: Takk.
1: Har du ferie, eller du på jobb?
2: Jeg har ferie.
1: Så deilig. Og fra hvor i landet?
2: Fra Skien.
1: Skien, da det jo heldig dag, for det jo en av de stedene med varmest vær, det ikke?
2: Ja, det veldig deilig. Helt nylig sitter ute på Aranda.
1: Og nå kan du i den første runden av sangutfordringen, Bente, vinne 2000 kroner.
2: Oi.
1: Men da må du gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder. Det noen musikksjangre eller 10 år som du spesielt god på?
2: Nei, jeg hører mye på sånn opp til 90-2000-tallet.
1: Ja, det passer bra i dag. Vi har 7 fine låter som du skal fjette på, Bente.
2: Da skal jeg føre de etter, ikke sant? Så jeg må huske det etterpå. Eller får jeg en og en?
1: Du får en og en. Jeg starter klokka, 30 sekunders nedtelling, i det vi starter første låt. Og når du avgir riktig svar, så stopper jeg klokka. Og så får du puste litt, og så starter vi neste låt.
2: Ok, sånn ja.
1: Hørtes ikke det lett ut?
2: Hørtes greit ut, vi håper det.
1: Lykke til, Bente. Her kommer første låt.
2: Billie Jean.
1: Helt riktig, Billie Jean med Michael Jackson. Da vi i gang. Over den kritiske første låta. Låt nummer 2 kommer her. Hvem det som starter slik? Nå tror jeg kanskje han synger titlen. Hør nå.
3: Morning has broken.
1: Ja, det var Cat Stevens' Morning Has Broken. Men den kostet en del sekunder den. Nå det 12 sekunder igjen på klokka, Bente.
2: Ja.
1: Og vi har 5 låter til. Her neste. Vær så god. 10 sekunder. Kan du gjenta det, du snill?
2: Dancing Queen.
1: Ja, det var det vi hørte. Dancing Queen riktig. 9 sekunder på klokka. Her låt nummer 4.
2: Feel.
1: Ja, veldig bra. Robbie Williams med Feel. Vi har 5 sekunder igjen. 3 låter gjenstår, Bente. Her neste. Låt nummer 5. Fantastisk! The Best med Tina Turner. 2 låter igjen. 2 sekunder igjen, Bente. Og 2000 kroner å vinne hvis du klarer det. Du klar for låt nummer 6?
2: Vi får prøve.
1: Ja, nå må du bare kaste ut svaret litt raskt. Vær så god. Nei!
2: Den tror jeg ikke jeg hadde husket heller.
1: Nå var vi plutselig på 90-tallet, midt på 90-tallet. Ja. Og Storbritannia skal ikke røpe mer enn det. Men da har du jo banet vei for neste deltaker. Vi spiller gjennom en time de samme låtene, Bente. Skynd deg å melde deg på hvis du har lyst til å prøve en gang til og få revansj.
2: Ja, ja. Det skal jeg prøve på.
1: Så får du koste deg videre. Ha en riktig så deilig ferie videre i Skien.
2: Jo, takk for det. I like måte.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Meld deg på nå. Skriv Norge. Send til nummer 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no. Thank you.

0: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Når du skal selge